landsmann, ja hei. Først så var det en madrass til fjerde og stokk ut, men så la han på i put, og da så han lika ut. Min Ola oppi han bøy, 32 kroner, men 15 andre bona bøy. Over til slut, så var det en plog foruten rest i lås, i herdelås, en tom bås, og i B som snu.